Կոշտարան է մայարջիայ Ռինա Մաշմադր է մա Ֆարհադ Թունջրա հորահորա մադիարի գոշտարի կետ մադիարի մա մոստեր ունի դա ուշմա գոշտարվան ու խոյ արջիայան լեկեր նկա հետի հետի պեյամ է շմամար է են է եկակե յու պեյամ ու կրմանջի աստու բելի գոշտարին հեջա հետի հետի պեյամ են ու է դիգիժին մե նհա պեյամ եք հե է Merhaba Delal, ez Leyla, jibo hevali khua andok u hevali li cemmi slavin khadi şeynim, jibo van, strana, serdar, canan, be hare bilbil, duhazım spas. Em spas yokha jibo Leyla dikin, em jibo hevalevi andok u hevalin andokra, em strana, serdar, canan, be hare bilbil, diyari dikin, kerem bikin, em behevdura